Har bir odam umrida nurg'un kishilarni uchirtdi. Qalbingizda bu kishilarning sizga yiroq yaqinligi o'xshamaydi. Undaqda kimning yiroq, kimning yaqinligini qanday belgilaysiz? Ko'pincha siz diqqat qilib ketmaydigan kichik ishlarda belgilanadi. Ba'zilar qarmoqqa nihoyat yaqin do'stda ko'rinsa-mu, lekin ularning kichikini bir ishda sovuq muomila qilishi, chekinishi, pixsiqlik qilishi sizni shu hamon beorom qiladi. Bunda ishlarni sanab tugatgani bo'lmaydi. Yana ba'zilar odatda hech qanday shirin shakar so'zlarni qilmaydi. Lekin tasodifiy qilgan bir ig'iz odatdagi gapi, bir odatdagi ish harakati aslida uning sizga chin ko'nglidan ko'ngil bo'ladiganligini bildirib qo'ydi. Bunda ko'ngli odatda akovka bo'lishish, shirin shakar gaplarni qilish yoki siz to'y qilganda uning qanchalik pul qo'yishi bilan ifodaligi bo'lmaydi. Do'stlarcham birgida 100 qitim yurak berishmi, odatdagi kunlardagi bir jumla men qarab boqqan degan so'zga yetmaydi. Ming qitim billa haroq ichishmi, sizni qutquzishga elib kelgan 2000 yuanga yetmaydi. Odatda 10 ming qitim deyilgan sizni suyiman degan so'zmi, koridordagi ashu bir qitim ho'ngrab yig'lig'iga yetmaydi. Agar ko'ngil haqiqiy bo'lsa, boshqa turib yasalmilik qilishning hojati yo'q. Mubolag'a qilib so'zlashning hojati yo'q. Har qanday bo'ron chapqonni boshdan kechirishning hojati yo'q. Balki ko'ngilni kichikkina bir ishdanmi his qilgilib bo'ladi. Aksincha, agar ko'ngil haqiqiy bo'lmasa, har qanday yasalmilik qilib ta'kidlagan bilanmi uzoqqa bardoshlik berolmaydi. Hamon bir daqiqada haqiqiy ahvol oshkorlanib qoladi. Kishilar o'tirsidagi aloqaning ko'p qismi notanish ishlardan boshlanib, takallub bilan to'xtab qoladi. Ko'rishda takallub qiladigan qizg'inlik va madhiya haqiqatan odamni rohatlantiradi, lekin chin hissiyot paydo qilmaydi. Aksincha, niqoblanishni unutgan, chonqur atroflik o'ylanmagan, qayta-qayta dangsab ko'rishga ulgurmagan, diqqat qilmagan paytda oshkorlangan chin ko'ngillar kishi qalbini ilitadi yoki piyaram qiladi. Yo'shirilmagan bo'g'ashqilar yo'q chiqarg'ilib bo'lmaydi. Kichik ishlardan kishilar qalbini ko'rib aqlib oladi.

Turmushda japa mushaqqat tatmagan kim bor deysiz? Shundaqdimi, yanola turmushning qiyinchiliklaridan qo'rqmay yashashni biling. Yaqinda to'liq o'tirdiki savoqdishim Liogangni ishlayotgan shirkati ishdan bo'shatdi. Sababi u urushqan bo'lib shirkatning qoida tuzumlariga xiloflik qilgan edi. Uning ustiga yil oxiri bo'lib qolg'ashqa, yil oxiridagi mukofotni ololmay qolmasdan, ya'ni yangi xizmat tepishimi tas kutishatdi. Liogang bu shirkatda to'p-to'g'ri 5 yil ishlagan. Odatda izchil mas'uliyatchan xizmatchi edi, lekin bu qitim uning rastilli uval bo'g'a edi. Xizmatdagi ishlar tufaylidan uning bilan xeridor o'tirsida ozroq ixtilof chiqib qoldi. Kutilmaganda mijozi chus xeridor gapni kelisha olmaganlikdan qopibla uni urib tepib, uning so'ngiga dastgat ketkazdi. Bu urushda Liogangning qo'l yondirishi butunlay o'zini qo'g'dash harakati edi. Lekin shirkat oqqorni ayirmay uni xeridor bilan to'qinishib qoldi deb turib oldi. Shuning bilan amgak to'lan puli bermadi. Uni mushiladiki shirkatdagi japa mushaqqatiga muqarmay, uning ishdan bo'shatish uqtirishi tushirdi. Aynjaqda u qoyil bo'lmay shirkat ustidan arz qilaman deb davran solgan edi, lekin shirkat javob berib, biz qo'rqmaymiz. Faqat sizning so'rgidak vaqtingiz bo'lsa

Dostluqla emas, belki namuvaq muhabbet aldıdımı rad qilishni bilish to'limi zarur. Bulubmu muhabbeti qobul qilishga mahir bo'lishning o'zi güzel axloq bo'lishi natayin, rad qilishni bilish ba'zida bir xil hurmat. Ilgari bir o'qirman menga dardini to'kkan edi. U bir o'g'il balining oliy maktabga chiqqandan boshlab o'zini qo'llashganligini, tunugun kechda o'zini uchirishga taklif qilganligini, uni yotoqqa birib qo'yganda tuyuqsiz ko'nglini izhor qilib, o'zidan yaxshi o'ylanib yiqishni o'tinganligini aytdi. Uni yaxshi ko'ramsiz, dedim men. Uni yaxshi ko'rmayman, ham ikkimizning mumkinchiligi yo'qligini bilaman, dedi u. Undaqda nimishqa udullar rad qilmaysiz, dedim men. U o'zining ilgari muhabbatlash boqmaganligini, uni qanday rad qilishni bilmaydiganligini, ko'ngilda uni bek yaxshi deb qaraydiganligini, uning ustiga ikkisining qiziqishi o'xshash bo'lganishqa yaxshi do'st bo'la oladiganligini aytdi. Uni rad qilsangiz, ikkinglarning hatto do'stim bo'lmaydiganligingizni shuncha jazmlashtira olasiz. Agar rostdan shunday bo'lsa, bundoq yigit yana sizning ko'nglingizdagidek do'stingiz bo'la olamdi, dedim men. Qiz bir hozir o'ylangandan keyin tushundim, dedi. Ikkinchi kuni kechda u menga so'z qoldirib rahmat aytdi. Men uni rad qildim. Amaliyotda menda uningga nisbatan hissiyot yo'qligini u birinchi bayqagan ekan. Shundaqdimi, u eng oxirgi qadam tirishib boqgan ekan. U yana tashabbuskorlik bilan bunundan keyin davomli yaxshi do'st bo'lishini umid qiladiganligini, uning tuyuqsiz muhabbat izhor qilganligi sababli bu do'stlikka ziyon yetkazishni xohlamaydiganligini aytdi, dedi u yana. Agar qizcha qarshi tarafni qabul qilishga o'zini zo'rlagan bo'lsa, undaqda natija hargiz bundoq ko'ngildagidek bo'lmaydi. Teximi cho'ng masala shuki, qiz o'zining har qancha qilibmi bu muhabbatni qabul qilmaydiganligini bayqagandan keyin ayrilib ketishni o'tirg'i qo'ysa, yigit qizni o'zining hissiyotini ahmoq qildi deb qarab qilishi. Oxirda ishkaylan ko'ngilsiz ayrilib ketishi mumkin edi. Natijada oshiq-mashiq bo'la olmaylik qolmasdan ishkaylaning do'stligimi tugashgan bo'ladi.

Шикарсыз чай ва қаҳвадан мура гужайрыси интайм безар. Агар сиз шикарсыз қаҳва ёки шикарсыз чай ичишга амроқ бўлсангиз, унда ҳақиқатан тўғри танлаган бўласиз. Тадқиқотларда байқалишча, бу ичимликлар рак гужайрисининг кушандиси бўлиши мумкин экан. 2025 yili 3-nji oyda Xorbin tibbiy dashyosining tadqiqotchilari e'lon qilgan bir turlik tadqiqoti bayqalishicha, kunda 2 stakandan ortiq shikarsiz qahva ichadigan kishining rokeslik giriftar bo'lish nisbati butunlay ichmaydigan kishilarnikidan 5% to'yan bo'ladi ekan. Rokesli bilan o'lib ketish xavfi 11% to'yan bo'ladi ekan. Shikarsiz choy ichsa unumi texim ko'rinarlik bo'lib, rokeslik giriftar bo'lish nisbati 6% to'yan bo'ladi ekan. Rokesli sabablik o'lib ketish xavfi 16% to'yan bo'ladi ekan. Tadqiqotchilar har xil rak kasalini chuqur tahlil qilib, sap choy ichishni yaxshi ko'rganlik, o'pkaga bir qavat mudofaa kiyimi kiygizganga barobar ekanligini, kunda 2 stakandan ortiq shikarsiz choy ichgan kishilarda nafas tizimisi rak kasaliga giriftor bo'lish xavfining 41% azayganligi, rak kasali bilan o'lib ketish xavfining 41% azayganligini payqagan.

odatki to'liq o'tir maktablarga o'qituvchilarni takshi taqsimlashni ilgari surib, maktab boshqarish saviyasini umumiyuzlik o'stirish kerak. Universal to'liq o'tir maktab va ilm fan tipidagi to'liq o'tir maktablarni yaxshi boshqarib, oz ham soz o'tir darajalik kasbiy maktablarni yaxshi boshqarib, kasbiy maktablarni umumiyuzlik yurishtirishni cho'nqirlashtirib, o'quvchilarning o'zbetilish ixtisosliklaridan bo'lish yo'lini kengaytirish kerak. Kelgusi 5 yilda davlat bolalarning tuvandiki iqtidor sapalarini o'stirdi. Birinchisi sog'lomlik sapasi. Sog'lomlik birinchi degan ma'rif ideyasida ching turib, o'quvchilarning sog'lomlik sapasini o'stirish kerak. O'quvchilarning tan sog'lomligini kuchaytirish planini cho'nqir yo'lga qo'yib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining har kunlik universal tan tarbiya faoliyat vaqtini 2 soatdan kam qilmaslik. Dars aralig'idagi 15 minutni yo'lga qo'yib, 3 cho'ng to'p qatorliq musobaqalarni keng qanot yoydirib, har bir o'quvchini oz deganda bir turlik tan tarbiya mahoratini egallash imkoniyatiga ega qilish kerak. Ikkinchisi, estetik tarbiya. Maktablarda go'zallik tarbiyasini singdirish harakatini qanot yoydirib, fan go'zallik tarbiyasi o'qituvish islohotini ilgari surish kerak. Uchinchisi, amgak odati. Amgak odatini yetildirish planini yo'lga qo'yish kerak. To'rtinchisi, psixik sog'lomlik tarbiyasi. Psixik sog'lomlik tarbiyasini umumlashtirib, yangi bir navbatlik o'quvchilarning psixik sog'lomligini ilgari surish harakatini yo'lga qo'yib, maktablarning psixik sog'lomlik tarbiyasi o'qituvchilarini to'liq saplash kerak. Beshinchisi, iqtidor sapasi. Sapa ma'rifatini cho'nqir yo'lga qo'yish kerak. Ilmiy ma'rif tizimini mukammallashtirib, yosh o'smirlarning ilm-fan sapasi, tanqidiy tafakkur va yangilik yaratish iqtidorini yetildirishni kuchaytirib, fan texnika ma'rifati bilan odamiyat ma'rifining moslashishini kuchaytirish kerak. Sun'iy aqli iqtidor sapasi. Sun'iy aqli iqtidorining butun o'qish bosqichi ma'rifatini olg'a siljitib, o'quvchilarning sun'iy aqli iqtidor sapasini o'stirib, masalalarni o'tirg'i qo'yish, hal qilish iqtidorini kuchaytirish kerak. Til madaniyat sapasi. Maktab madaniyati qurilishini ilgari surib, yosh o'smir o'quvchilarning kitob o'qish harakatini cho'nqir yo'lga qo'yish kerak. Davlat o'rtaq til yozuvini umumlashtirish o'tkilga hujum qilish va sifatni o'stirish harakatini cho'nqir olg'a siljitish kerak. Jonxoning munavvar til madaniyatiga varislik qilish va uni rivojlantirish tizimini barpo qilib, yosh o'smirlarning til madaniyat sapasini o'stirish kerak. Tuvandagi o'quvchilarning ota-onalari ansirmisimi bo'ladi. Shartga uyg'un keladigan yezi kelikidagi yotkalma aholisining birga kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifida ko'chib kelgan joydagi nupostikilar bilan o'xshash huquqdan bahramand bo'lishni ilgari surib, ularning hukumat boshqarishidagi maktablarda o'qish nisbatini puxta qadam bilan o'stirib, ko'chib kelgan joyda to'liq o'tir maktabga o'rlash imtihoniga tizimlantirish shartini sharoitga qarab keng qo'yib etib, shartga uyg'un keladigan birga kelgan farzandlarning uda asosiy ma'rifni qabul qilishini ilgari surish kerak. Miyib balalar, köşme balalar, öyde kalgan balalar qatarlıq, qiyinçlıqta kalgan balalarga gamxorlıq qilish sistemisini mükemmelleştirip, okuştun toxtap qilishini tizginlab, okuşki kapalatlıq qilishini daimlaştırış mexanizmini takamallaştırış gerek. Ala süpetlik, birleştirişini nişan qilip, alaydı maaribini yaxşı başqırış gerek. Məxsus mektep kuruluşi və qiliplaştırıp başqırışını küçəydiş gerek. Hozirgi boyliqqa tayinib, tanhalikni xohlash kesiliga giriftor bo'lgan bolalar alohida ma'rif boyliqqa markazi qurilishini kuchaytirib, nopos ko'lami cho'ng shaharlarda tanhalikni xohlash kesiliga giriftor bo'lgan bolalar alohida ma'rif maktabi qurishni qo'llash kerak. Noposi 200 mingdan oshadigan noiya, shahar, rayon, qo'shinlarda o'lchamga yetgan alohida ma'rif maktablari qurilishini kuchaytirish kerak. Alohida ma'rif sifat turdagi o'quvchilarning zarur darsligiga kirgiziladi.

kechiktirib, to'yish tuyg'usini oshirdi. Keyingisi, to'yish tuyg'usini texnomi uzoqcha davomlashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda sut mahsulotlarining tarkibida kalsiy mo'l bo'lib, so'yakning sog'lomligiga foydali bo'lib qolmasdan, sog'lom badan egirligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. 2012-yil e'lon qilingan Yevropa oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik sistemalik umumiy bayondan bayqilishcha, ko'p sondagi tadqiqotlarda to'liq qaymoqliq sut mahsulotlari bilan badan egirligini o'ng tanosib munosabati yo'q ekan. Uning ustiga nurg'un tadqiqotlar ta'tur tanosib bo'lgan. Albatta, bu asosligi ko'zdish xarakterlik tadqiqotdan keladi. Eskertidigini bog'lanishchanlik bo'lib, yanla turmush usuli qatorliq aralashma omillarining ta'siriga uchrashi mumkin ekan. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Kol sutidan har kuni taxminan 2 qop, 300 ml'dan 500 ml'gacha iste'mol qilish kerak. Pishloqdan har kuni 30 g'dan 50 g'gacha iste'mol qilish. Tanlaganda asli pishloqni tanlash kerak. Ikkinchi, qattiq po'stliq meva. Yong'oq, muqatil, o'rik meyg'izi, qarg'ay urug'i qatorliq qattiq po'stliq mevalar yeyishlik, lekin issiqlik miqdori haqiqatan tuban emas. Har 100 grammi odatda 500 kilokaloriyadan 600 kilokaloriyagacha bo'ladi. Garchi qattiq po'stliq mevalarning yog' tarkibi yuqori, issiqlik miqdori yuqori bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda yana yuqori aqsil, yuqori yemaklik talosi bo'lishdek alohidligiga ega bo'lib, to'yish tuyg'usini kuchaytirishga foydali. Uning ustiga qattiq po'stliq mevalarni yutishdan burun ko'p qitim chaynashga to'g'ri keladi. Bu xil chaynash harakati badandagi signal tizimasini qo'zg'otib, to'yish tuyg'usini paydo qiladi. Epidemiologiya va kelinchilik tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, qattiq po'stliq mevalarni muvofiq miqdorda qabul qilish badan egirligining eshib ketishini keltirib chiqarmaydi qolmasdan, aksincha badan egirligini boshqarishga va semizlik xavfini tuvaltishga yordami bo'lishi mumkin. 2010-yil e'lon qilingan Osiyo Tinch okean rayoni kelinchilik oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha, qattiq po'stliq mevalarni ushoq yemaklik o'rni yeganda keyingi tomoqda energiya qabul qilishni ko'rinarli tuvaltgani bo'ladi ekan. 2021-yil e'lon qilingan oziqlik modda jurnalidagi bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha,

taqazalıq bilan kutgan minutlar oxir yetib keldi. Yo'lovchilar cho'ng kichik chamadonlarni so'rganicha bir-birlab chiqishga boshladi. Ko'zlarim talmush ilkida odamlar to'pi ichidan nannani izlaydi. Tuyuqsiz yanfonim sayrab ketdi. Men texi nannan urdim ekan deb tezli somkadan yanfonni oldim. Telefon yo'ldoshimdan kelgan edi. Telefonda yo'ldoshim bilan so'zlashayotgan bo'lsam, ko'zlarim yanla chiqayotgan yo'lovchilar edi. Nana, men yo'ldoshimga xo'shmi demasdan telefonni qo'yib yetib, odamlar orasiga qarab shong'idim. Nannam chamdonlarni tashlabla xolichini kerganicha men qarab yugurib keldi. Biz bir-birimiz bilan quchoqlashib, ma'zirimizni qayta-qaytlab suyib ketdik. Yenimizdan o'tayotganlarning ko'zlari hayronlik ilkida bizga tikilgan edi. Balkim ular biz ikkimizni boshqacha o'ylab kelishgan bo'lishi mumkin edi. Bir hazardan keyin biz bir-birimizdan ajirdik. Men nannamning ko'zlaridan sirg'ib tushayotgan yosh tomchilarini ko'rib qoldim. Nimaga yig'laysan, qarg'ina? Aran qilgan g'irimdan aqqila turibdi. Men qo'l yig'lamaydim. Mush ko'zlarim ro'yimga baxmayotdi. Meni yig'lama deysan, qarg'ina sening ko'zlaringga. Tashayildab qopdi. Dedi nannam qo'lidagi qog'ozni yerimni menga uzatqach. Menga o'xshash ko'zlarim ro'yimga baxmayotdi. Bu degan xushallik yishi. Kimsini bundaq uzoq vaqt yo'qab kelsin debdi. Voy bildim. Tau nazukum. Mana qaytib keldim g'u. Seni demagan bo'lsam, allaqachon shu yerda qolgan bo'lardim. Bo'ldi, bo'ldi. Sang'u gap tepagili bo'lmaydi. Bir yil turibmi, gapdan xuyon azroq o'zgarmadi-da? Tog'ni kuchdi desa, ishonginki, odamni o'zgardi desa ishonma. Men o'zgirib ketsam, qandaymi sening do'sting mendan bo'la olaman? Rostim desam, o'zgirdigan g'u xeyli fursatlami kayap. Lekin shu seni to'nyamay qolam dekin deb ansirib biz bit qaytib keldim mana. Voy rahmat. G'aymim yapla. Elimi tas qaldim o'zlarini izlab. Keyinlardan bog'li. Voy isit. Bundaqligini bilgan bo'lsam qaytib kelmay turar ekanman. Rostin desam, yana vatanga ketadigan yo'q ekanjimi? Ko'zim to't bo'lib ketdi qachon qaytib kelaman deb. Albat shundoq bo'ladi-da. O'z vatanimga nima yetib deysan? Uning ustiga men tex yiningdi yo'q. Texim kunamaysan-da. Voy voy, ota porog'ni. Bu mijazingmi, yilg'i chiqmabdi jumi? Ottinchisangmi, o'zangidan tushmaydigan. Biz o'shandoq bir-birimizdan chaqchaqlashqash, bilib bilmay mashinaning qishig'iga kirib qoldik. Men chamdonlarni mashinaga silayotgandan keyin nannamni so'rdim. Avval qayerga boramiz? Qo'ni joyigimi yoki uyigimi? Avval uyga qaytaylik. Voy, bu savolni ortiq so'rab qopti mana. Odilni sig'inib aran qolgan sana qichin. Umu yo'lingga talmirib, ko'zlar tishlay dedi. Bugun oldingi chiqilgan fursatni talish berib, ming tasdi qo'lga keltirdim. U seni boshqacha ayran qoldirman deydi-ku. Bilmadim, sang nemish qilib berdikin. Nannan qaqaqlab kuldi. Uning bu charangliq ovozi 20 yildan beri qilchilik o'zgarmagan edi. U to'xtamay sirtqa qaraydi. Nim bo'lding? Ajab xiyolliq betib ketding-ku. Erimni oldimga chiqila qo'ymabdi deb ichim pishib qoldimi nima? Nayatki gapni qildi ekansan. Bo'ldi. Meni masxir qilmay, yilqi ikkimiz amriq naqshangni bir qo'yg'ini, birdam g'ingshiyli.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

deb so'rashmo adabsizlik bo'ladiganligini bilgachga u ot haqida hech nima demay koridorni bo'ylab oldiga ketaverdi. Sol tarafdagi ikkinchi bo'limchining oldiga kelganda yeliq yigit eshikni ochgan edi. Vronskiy bir qarabla noyit qovul putlari oppoq u jaran otni ko'rib raqibining etining mushi ot ekanligini shu on paraz qildida xuddi birining ochiq turgan konvert ichidagi xetini ko'rishdan hazar aylaganga o'xshash ishtik oldiga qarab yo'lini davom qilib fro-fro turgan bo'limchiga kirdi. U ot make uning ismiga ajab tilim kelmaydi shuning eti dedi u ingliz qoraydak o'r qo'li bilan boyqa ot turgan bo'limchini ko'rsatib. Mahotinningmi? U mening eng kuchli raqibim, dedi Vronskiy. Agar u otni siz mendigan bo'lsangiz, cho'qim siz uchun dog'i chiqib belas etib oladim, dedi u ingliz. Fro-fro biraz shosh. Ov ot kuchli, dedi Vronskiy u inglizning o'zining ot minishki ustiligini maqtaganidan xushal bo'lgandek kulib qo'yib. To'siqlardan sakrab o'tish musobaqasida hamma gap shu ot minishki chivarlikda, ham yuraklilikda, dedi ingliz. Vronskiy yuraklilikka kelganda o'zida yetarlik jur'atning borligini his qilib qolmay, yana texi har qandoq yuraklik odamni besib tushadiganligigimi cho'nqur ishinatdi. Siz yana mashq qilishning zarurati yo'q deb o'ylamsiz. Shundoq. Boshroq gap qiling. Ot hozir hayajonlanib qiyotdi, dedi ingliz va shu gap bilan tang uduldiki ishki yopiq turgan otxonaga qarab beshini lingishtib qo'ydi. U yerdan otning tuyoqlari bilan yerni chopchib turayotganligi anglanib turayotdi. Ingliz ishikni echib berdi. Vronskiy kichikkini panjirdan yo'riq tushib turgan xira bo'limchiga kirdi. U yerda beshig'i nuqta silingan qora to'riq baytal yangili selib bergan cho'pning ustida tipirlab turatdi. Vronskiy xira yo'rib turgan bo'limchini ko'zdan kechirib bo'lib, amroq etining qomatiga ixtiyorsiz yana bir qetim qarab qo'ydi. Fro-fro o'ttirib bo'y, ustixini kelishgan, yetarsiz taraflarimi yo'q emas ot edi. Jug'i kichkirak, to'shi oldiga chiqib turgan, ko'krikki tar edi. Sag'irsi sal sangilab turatdi. Oldi putlari, bo'libmi orqa putlari xelili maymaq. Putlarining muskullari onch taraqqiy qilmagan, ammo beqillari aloyida to'liq edi. Qorsa qismi ko'p mashq qilingachqimi tarshidek ching edi. Ko'zlagimi aloyida tashlanib turatdi. Oldidan qarganda tizining tövini boshmaltaqchilik ko'ringani bilan yondan qarganda ajoyib yo'g'on edi. Qovurg'illardan boshqa butun gavdisi xuddi ikki beqinidan qattiq qisib turgandek shunchalik o'riq ko'rinatdi. Ammo uning kamchiliklarini yepib turadigan eng cho'ng alohidligi uning naslining sopligi edi. Inglizlarning gapi bilan aytganda u eng holqiliq taraf edi. Tovardak nepiz, poqiroq terisining ostidagi taram-taram yeyilgan tomirlarning ostida bo'rtib turgan muskullarmi sungakka o'xshash qattiq ko'rinatdi. O'riq beshi ustida pol tiyib turgan bir jup ko'zi chaqnab turatdi. Burun tarpi aloyida uzun bo'lib, kerilib turgan burnining to'yishkilaridan qong'i to'lgan nepiz bir pardini bayqig'ili bo'latdi. Bütün bedenide, bolup mu beşi da bir xil yemirilmez küç ve nazuk bir kıyafet eks itip durattı. Ağzının tüzülüşü sözleşki yar bəməydi qallıqı üç yılla

Аммының ағырық кеселгіні беліш неспіте 20% кемі етмейдікен. Кесел көрістіш неспіте түвен, оны ұстеге әрқайс жайладеке пәлләнің тәрәқиаты му тәкшемескен. Ағырық өлмәс рак кеселі деп атылыды. Мұтәқәсіслер, аяллар вә отыр яш яшладеке ағырыққа әхмет берішні мұраджет қылды. Игілінішче ағырық давамнышыш вақтыға асылсан, жеді характерлік ағырық вә созылмы характерлік ағырық деп айрылдыкен. Jiddiy xarakterlik og'riqni odatda jarohat, operatsiya yoki kasallik keltirib chiqardi. Davomlashish vaqti bir qadar qisqa bo'ladi. Sozilma xarakterlik og'riqning davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, odatda 3 oydan yuqori bo'lsa-mu, yanada pasaytkili bo'lmaydi. Bemorning kayfiyati uyqusi to'salg'uga uchrab, salomatligi va turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Og'riq sozilma xarakterlik kasallarda sal qarashqa bo'lmaydigan signal. Ba'zida og'riq sozilma xarakterlik kasallarning kasallik alomatining naqozi. Bazda og'riq so'zim xarakterli kasallarning og'irlashganligining signali. Har qanday vaqtda og'riqqa sal qarmasligimiz kerak. Bo'lmasa, kasallikni davolashning muhim ko'znak mazgilini qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi so'zim xarakterli kasalliklar markazining mudiri Wu Jing munularni ta'kidladi. Uning tushuntirishicha, og'riqning g'idiqlashi organizmni tamponsizlik holatida turg'izib, qon bosimi o'rlash, yurak muskuliga qon yetishmaslik Ашқазан үшчәйнің лөмілдіші астылаш қатарлық әгешмі кеселіклеріні пайда қылды екен. Шыны білен бір вақытта, әр бір адамның ағырыққа бәрдашлық беріш шықтыдары оқшаш болмайды. Ағырық юзбергенде, кеселік аламеті еғір болмаған тақдырды му, давамлық бәрдашлық бәрмәсліке. Балдыр арылышып, балдыр давалынып, кеселік әхвалының еғірлішіп кетіші, созылма характерлік ағырқы өзгіріп кетіші, яки психикалық тосалғы пайда болышыны тосшы керек. Uningdan boshqa baldur davolash to'g'ri bilan davolashning sezgirligini oshirib, texmi yaxshi davolash unumiga yetkili bo'ladi. Bu jing shuning bilan bir vaqtda yana mundaq qaskatdi. Sozilma xarakterli kasalga giriptar bo'lgan bemorlarga nisbatan ba'zi shaxsiy tajribasi bo'lg'ashqa, binormal kasallik alomatlariga sal qarab, kasallik ahvolini kechiktirishi mumkin. Masalan, yuqori qon bosim bemorlarida ilgari bosh og'rish yuz bergan bo'lishi mumkin. Agar tuyuqsiz qattiq og'rish yoki qusish, ko'z g'uvalishish yoki bir tarafdagi putqollar mag'dursizlanish ko'rinsa, darhol doktorga ko'rinib, menga qon tumor kasalligining bor yo'qligini aniqlash kerak. Beijing Shehe doktorxonasi ayollar kasalliklari bo'limining mudir vrachi Tan Shenji ayollarning og'riqiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Ayollar bola tug'ish, bola tarbiyalash qatorliq sabablar tufaylidan erlarga qaraganda texmi ko'p og'riqqa duch keladi. Bir oilada ayollar ko'p bolalarda aylanishni saqlaydigan o'q markazi. Sog'lom badan bo'lsa, o'q markazining siliqlashtirg'uchisi. Ayollarning salomatligida masala ko'rilsa, oilaning normal aylanishi mu shuningga ergishib chatnab ketadi. Shunga ayollarning og'riqqa ko'ngil bo'lish, tashviq tarbiya orqali ayollarga og'riqni bartaraf qilish va hal qilishning amali borligini bildirish kerak. Tanshenjining qarishicha, navbatdan nurg'un og'riq masalasi varg'an seri o'tir yosh va yoshlarda ko'rilmaydigan. U yana mundaq dedi. Xizmat maydoni va oilaning turki bo'lish sifati bilan o'tir yosh va yoshlarning og'riq masalasiga ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Turmush, xizmat, ugunish usulining o'zgarishiga ergishib, kasallik ahvolida o'zgarish bo'ldi. Shunaqla o'zimizning ba'zi sog'lomlik holatimizni ham tadrijiy o'zgartdik. Masalan, yoshlar uzun mazgil ustalga yetib kelib xizmat qilib kompyuter ko'rib, bo'yin umurtqisiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqarib, og'rish qatorliq masalalarni keltirib chiqarmoqda. Beijing Dashusi 3-chi doktorxona og'riq bo'limining mudiri professor Li Shuicheng munolarni eskartdi. O'tir yosh yoshlar og'riq yo'liqganda oldi bilan to'g'ri tunishga ega bo'lishi kerak. Jiddiy xarakterlik og'riq kasallikning bir signali. Qisqa vaqt ichida og'riq ko'rilsa, chuqur vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Sozilma xarakterlik og'riqni majburiy chidab turib davolashsa-mu unumi bo'lmaydi. Og'riqqa chidmaslik, to'g'ridan qo'rqmaslik kerak. Bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish qatorliq doim ko'rilgan og'riqlarni paydo qilguvchi sababni tizginlash orqali oldini olish kerak bo'ladi. Jungo xalq ozodlik armiyasi bosh doktorxonasi 2-chi meditsina markazi universal davolash bo'limining mudiri Sun Yunhai mundaq dedi. Og'riqning yuz berish sababi noyati ko'p. Zo'r bir qism og'riqning yuz berishi kundalik turmush harakatimiz, organizm iqtidorining qerishi bilan munosabatli. Bu sabablarni kontrol qilganda og'riqning oldini olib bo'ladi. Masalan, bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish bir qadar ko'p uchraydigan og'riq turi bo'lib, yaxshi kayfiyatni saqlab, qonuniyatlik ta'minlab va uyquga kapolatlik qilib, yemak ichmakni tamponlashtirganda jiddiylashish xarakterlik bosh og'rish, boshning yerimi og'rishning oldini olib bo'ladi. Bel dumba og'rig'i uzoq o'tirish, uzoq turish qiyofati bilan munosabatli. Nachar qiyofatni o'zgartirib, bel dumbi muskullarining kuchini muvofiq chiniqtirganda og'riqning qo'zg'alishining oldini olib bo'ladi. Chekinish xarakterlik

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Shirin Gulzor. Bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Ubulqasimning Qalran Shapaq nomli postini tinglang.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Biz muharriri Adil Oblak, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

550 milyon qarzini qaytarishni talab qildi. Jauhan erining bundaq jiq qarzi borligini bilmagashga Pingjun bilan Wang Shaochangni izladi. Undaqda bu xil ahvolda qarzni kim qaytarishi kerak? Bu dilo misoli varis bir qadar ko'p bo'lganda qarzni to'lash masalasiga chetiladi. Varislik boshlangandan keyin varis bir qadar ko'p bo'lsa, miras qarzini to'lashda odatda ikki xil usul qo'llaniladi. Birinchi, qarzni to'lab bo'lgandan keyin miras bo'lish. Qarzni to'lab bo'lgandan keyin miras bo'lish bir xil umumiy qarz to'lash usuli. Bu xil qarz to'lash usuliga asosan varisning hammasi avval miras orqali varislik qilinguvchining qarzlarining hammasini to'lab tugitadi. Qarzni qaytarib bo'lgandan keyin agar mirasning qoldiqi bo'lsa, varislar varislik qiladigan miras ulushining oz ko'pligiga asosan oshqan mirasni nisbatlashtirib bo'lishib, o'zi varislik qiladigan mirasga erishadi. Ikkinchi, mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz to'lash. Mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz to'lash bir xil ayrim to'lash usuli. Bu xil qarz to'lash usuliga asosan varisning hammasi nisbat bo'yicha varislik qilishga tegishli mirasga erishgandan keyin o'xshash nisbat bo'yicha varislik qilinguvchining qarz ulushini to'laydi. Hamda varislik qilgan mirasning amaliy qiymati doirasida varislik qilinguvchining qarzini to'lashga mas'ul bo'ladi. Bu dilo misolida qonunda belgilangan varismi, vasiyatlik varis va hadiya qabul qilguvchimi bo'lganligi. Uning ustiga o'rtoq varislardan Jauhan, Shauhan vasiyatlik hadiya ijro qilingan va miras bo'lingandan keyin Pingvining hayot vaqtida qarzi borligini bilganligi uchun yuqorida tilga ilingan mirasqa erishkichilardan aloqador qonun nizomlariga asosan miras qarzini tengchichish talab qilinadi. Haqtalab qonun dasturining belgilanmasiga asoslanganda qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa, varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli bejey va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirosning amaliy qiymatidan eshib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi. Shuning uchun 550 million qarzni qonunda belgilangan varis Jauhan, Shauhan erishgan mirosidan to'laydi. Qonunda belgilangan varislar erishgan mirosidan qarzni to'lab bo'lgandan keyin qolgan qarzni vasiyatlik varis Pingjun bilan hadiya qabul qilguvchi Wang Shaochang nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi. Jungho xalq jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1163-chi moddasida mundaq deyilgan. Qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa, varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli bejey va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirosning amaliy qiymatidan eshib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan vasiyatlik hadiya qabul qilguvchi nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi.

0: 170 kilogramga yetidi. Yovvoyi sharq shimol yo'lbisining badan og'irligi eng ko'p bo'lganda 325 kilogramga yetidi. Bu cho'ng tipdagi yirtqich hayvonlarning terisining rangi kanji turining o'xshamasiga qarab farqli bo'ladi. Ammo umumiy jihatdan seri qora siziqchilar aralashgan. Uning ustiga har bir yo'lbosning siziqchilarining tarqilishi o'zgacha bo'lib, siziqlarning soni, oraligi, tom inchikligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu xuddi insonlarning barmoq iziga o'xshaydi. Hayvonlarning badan rangi odatda bir xil yashil rang bo'lib, bu ularning atrofdagi muhit bilan birikib, kushandalarning bayqab qilishdan saqlanishiga foydali. Halbuki, yo'lbos eng yuqori darajalik yirtqich hayvon bo'lish sifati bilan tenining rangi tabiiy, dushmanidan o'zini qochirishning hojati yo'q. Aksincha, ular muhitga singib kira oladigan bir xil yashil rangga ehtiyojli bo'lib, o'ljining oson sezib qilishdan saqlandi. Chunki yo'lbos garchi quruqlikdagi eng vahshiy go'shxo'r hayvonlarning biri bo'lsa-mu, lekin yolg'iz yashaydigan ular hamisha jo'g'i cho'ngroq o'ljilarni ovlashga ehtiyojli bo'ldi. Bundoq bo'lganda, u ovlash jarayonida yorilish xavfini oshirib yetdi. Uning ustiga yo'lbos noyit qovul, ammo uning u ovlashdagi muvaffaqiyatli bo'lish nisbati oran 27% atrofida. Shunga u ovlaganda yorilishdan saqlanish va u ovlashning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini yuqori ko'tarish uchun yo'lbos u ovlashga mohir o'zini yashirib, undan o'ylimg'a yerdan tuyuqsiz hujum qiladi. Yo'lbosning seri qora siziqchilari quyosh nuri va ko'langining orqa ko'rinishi ostida o'rmonlikning orasiga texmi yaxshi singib kirib, ularning o'rmonlikdagi yashash makonida o'ldisi tarafidan payqalishni qiyinlashtiradi. Shunga biz shunday xulosaga kela olamizki, yo'lbosning oq qora siziqchilari bir xil yashil rang bo'lib, bu ularning o'rmonlikda o'zini yashirishiga yordam beradi. Shuning bilan texim yaxshi ovlab, o'zi tarafidan bayqilib qolmaydi. Tuklik yo'lbos siziqchilari yetarlik. Uning ustiga terdagi yo'lbos siziqchilarini ko'rgili bo'lmaydi. Shunga yana nima uchun yo'lbosning terisida mo yo'lbos siziqchilari bo'ladi? Yo'lbos siziqchilarining sirini bilish uchun biz oldi bilan hayvonlarning badan rangining qanday shakllanganligini bilishimiz kerak. Gerçi o'xshash bo'lmagan hayvonlarda xilma-xil badan ranglari bo'lsa-mu, lekin ularning badan ranglarining hosil bo'lish mexanizmi asosan o'xshib ketadi. Hammasi tenidagi pigmentlar tomonidan tengshab tizgilandi. O'xshash bo'lmagan turdagi pigmentlar hayvonlarda o'xshash bo'lmagan badan ranglarni paydo qilgan. Odatki chiqilib aytganda, hayvonlarning tan rangini asosliq haqiqiy qora pigment va qora pigmentdan iborat ikki cho'ng turdagi pigment belgilaydi. Bu ikki xil pigmentning nisbiy miqdori hayvonlarning sirtqi yuzining rangini belgilaydi. Haqiqiy qora pigment yana qora haqiqiy qora pigment va qo'ng'ir haqiqiy qora pigment deb ayrildi. Haqiqiy qora pigmentning miqdori chashning qora rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqiy qora pigmentning miqdori chashning qo'ng'ir rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar haqiqiy qora pigment miqdori yuqoriroq bo'lsa, chashning rangi qiniqroq qora rang deb ta'riflanadi. Qo'ng'ir qora pigment bo'lsa, seriq va qizg'uch seriq rangli tuklarning shakllanishida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Qora qo'ng'ir pigmentning miqdori qancha yuqori bo'lsa, hayvonlarning tuklari shuncha seriq yoki qizil bo'ladi. Haqiqiy qora pigment bilan qo'ng'ir qora pigment odatda birga mavjud bo'lib, bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ularning nisbiy miqdori hayvonlarning eng oxirida namoyon bo'ladigan chash rangini belgilaydi. Bir qancha misollar qilib bu xil rangning shakllanish mexanizmini tushuntiraylik. Haqiqiy qora pigment miqdori eng tuvan, qo'ng'ir qora pigment miqdori eng yuqori bo'lganda chashning rangi qizil bo'ladi. Yana bir tarafdan Qo'ng'ir qora pigment haqiqiy qora pigmentdan ko'p bo'lganda seriq yoki kulrang seriq tuklar paydo bo'ladi. Qisqasi, hayvonlarning tukining rangi o'xshash bo'lmagan turdagi qora pigmentlarning aralashmasidan hosil bo'ladi. O'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning nisbati o'xshash bo'lmagan har xil chash ranglarni hosil qiladi. Masalan, yo'lbosning badan rangi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlardan o'xshash bo'lmagan nisbatda tuziladi hamda nisbiy tampon holatni saqlaydi. Hayvonlarning tukining rang hosil qilish mexanizmini tushundik. Qandaqdan nima uchun yo'lbosning tukini tushirgandan keyinmi terisida yana siziqchalar bo'ladi? Oldi bilan biz yo'lbosning tukining asosliq rangining seriq ekanligini jazmlashtira olamiz. Yo'lbosning rasmini ko'zatganda, uning badandagi siziqlarning asosan seriq rangda, qora rangning nisbatan oz ekanligini bayqagil bo'ladi. Bu xil rang moslashtirish yo'lbosning o'rmonlikda badan shaklini yashirishiga foydali. Yerdagi seriq rangli ko'pirmoqlar bilan qora rangli siziqchalar ro'shan selishtirma bo'lib, yo'lbosning tabiiy muhitga texim yaxshi singdira oladi. Yo'lbosning seriq tuki uning tenidagi qo'ng'ir qora pigmentning miqdorining haqiqiy qora pigmentnikidan yuqori ekanligini, lekin eng yuqori chaki yetmaydiganligini bildirdi. Agar qo'ng'ir qora pigment eng yuqori chaki yetsa, yo'lbosning tuki qizil rangda ko'rindi. Bunidan shuni ko'rilishga bo'ladiki, yo'lbosning badan rangi tenidagi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning ma'lum nisbatda saqlanishiga muhtoj. Tenidagi qora pigmentning muqimligini saqlash uchun yo'lbos tenidagi qora pigment saviyasini kontrol qilish kerak. Halbuki, quyosh nurining tushishi hayvonlarning tenidagi haqiqiy qora pigmentni o'zgartirib yetadi. Бұл мәселеге тақабыл тұрыш үшін, Yolvas генді таңшаш арқылық тендеки артықчы ақиқи қар пигментіне сызықчылағы мәркезләштірген. Бұндақ болғанда, башқа орылардығы қар пигмент сәвесі тұрақлышыды. Көп мұқтардығы ақиқи қар пигментіла сызықчылағы топланғашқа, бұл ердігі түк қалтысы білім тері бар-бара қардап кетеді. Оның башқа теріні қардытыдыған бұл құл механизм ене бір әузәлік еген. Әгер Yolvas зәқмілініп, түкілері зәқмілінмесе, оның терісідегі қар сызықчыла еңілі ролыны жария құлдырып, Yoshornich ролыны дауымлық жария құлдырды. Шоңа Yolvas-ның Yolvas терісіне бір қыл тәбей Yoshornich рәңді ешкі болуды. Бұл оның оғылғанда олжының байқап келіштің сақылышығы пайдалық. Бұл қыл бәден юзі алайдылекіні сақлайш үшін Yolvas көп мақтардығы әқиқи қар пигментіне сызықчыла астыдығы теріге мәркәсләштірген.
1: Мен бір чырақ. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şitin çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayım. Hər kəs mə qop-quruq oyunu yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı israf qılğım. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Қадірік достлар, футбол майдандығы чимлықның рәңгі немі үшін әм қынық әм соз болуды. Көп сандығы футбол майданларға терілгіні оқшаш бір қыл өтчіп. Майдан үстідігі чим рәңгінің әм қынық әм соз болышы, шичыланың чим прокатлашмашынсы білән чимланы оқшымыған yönлішлердің чыңдығалықыдың шәкірләнген. Өтчіп юпырмақларының алды кейін рәңгіді пәріқ болуды. Алды тәріпінің рәңгі қынық, кейіні тәріпінің рәңгі сұс болуды. Юпырмақның түш yönлішінің контрол қылсыла, чимлықның рәңгінің қынық сұсықыны таңшығылы болуды. Яни, сым тартып орыны бекіткенден кейін, чим прокатлаш машинасы әр бір yol бойынша оқшаш бір yönлішті маңдырылып, алды білән қайта-қайта тәкрар қырқып янжыталады. Бұндақ болғанда, бір yolдық юпырмақланың гүзі үстіге, яны бір yolдық юпырмақланың дүмбісі үстіге қарайдыған болғашқа, чимланың рәңгі әм қынық әм сұс болады. Ондақта неміш үшін чимлық чоңқыр тезлігі бойынша айырылды. Рәңгінің қынықсыздығы оқшаш болмаған чимлық гүзәлік туйғысы бәргенден башқа, яна топчи, рэпер вә тамашыбыланың топчының дайырдың чықып кеткен кәтмегелігі көкім қылышығы ярдан беруді.
1: Әмәт пішік, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұл операцияға жүзнәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсыз?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңын жан лазым да.
4: Самет Жайыл Doktorunu görüp la kulqı yumşaq bulup getdi.
5: Bu qitimqı davalaşqı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmasa işiniz çataq.
6: Hə, buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılmən.
1: Doktorxanda yetişdən kibi bulub idi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
7: Hə, dərhal ayırplan bilti zakas qılın. Xeridar məni saxlav atıdı.
8: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəndiqi sürüb dələmsə.
7: Hə, yax, yax, yax. Doktor, mənim vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kalmam.

va qoidaga xilof mashg'ulot qilmagan, xatolik qilmish yo'q, javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Javobgarlik aniq ayrildi, ammo uch tarafni chin ko'nglidan qoyil qilish uchun yana kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Murassa jarayonida murassa xodimlari bir tarafdan Liang familiyaga mahsulot sotishga aloqador qonun, qoida nizomlarni umumlashtirib, noyaqasiz mahsulotlarni sotishning qonun oqibatini aydinlashtirib, uning o'zidan o'tgan tijorat xatoligiga to'g'ri qarab, iste'molchining zihnini tashabbuskorlik bilan ustiga elishiga haydashchilik qilsa, ya'ni bir tarafdan do'kon xizmatchisiga qonunni umumlashtirish tarbiyasi va ideya jihatdan yetaklashni sabrchanlik bilan qanot yoydirib, uni o'zining qoidaga xilof mashg'ulot qilish, xeym xatiri va javobgarlikni aniq tunib, ziyonni butunlay sodiger ustiga oludi deydigan bir taraflama tonishni ko'rib tashlashga yetakladi. Murassa xodimlarining ko'p qatim nasihat qilishi, qonunni inchiki tushundirishi natijasida uch taraf aloqadorlar qarshilashish kayfiyatini tadrijiy pasaytib, javobgarlikni ayirish natijasini e'tirof qilib, birdek murassa kelishimi hosil qildi. Liang familiyik, Ru familiyikning yon telefonini remont qilish haqqini to'liq to'lab berdi, ham to'qlug'i sotib olgan pulni qaytirib berdi. Do'kon xizmatchisining ziyonga uchirgan yon telefonining bir qism to'lam xarajatini Liang familiyik ustiga oladi. Qolgan ziyonni do'kon xizmatchisi o'zi ustiga oladi. Kelishim hosil qilingandan keyin har qaysi taraflar to'lam berish majburiyatini naq maydonda ado qilib, bu ko'p taraflik zanjirsimal mol-mulk ziyoni mojarosi muvaffaqiyatli tugatildi.

qobul qilg'uchi Wang Xiaochang nisbat bo'yicha erishgan marastin to'laydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1163-moddasida mundaq deyilgan. Qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa, varislik qilinguchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli beji va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirosning amaliy qiymatidan ishib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan vasiyatlik hadiya qabul qilguchi nisbat bo'yicha erishgan mirosdan to'laydi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz muharriri Adil Oblak, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.